0: อนนี้นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าการฟื้นฟูของประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างเราจะไปพูดคุยกับอธิบดีกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นคุณมิโซฮาตะกันดีกว่าค่ะ
1: สวัสดีครับタイからやってまいりました大佐野と申します、はい、よろしくお願いします。まあ今回震災がありまして、でその後復興状況というのはいかがなんでしょうか。
2: それでまずその今の復興の状況について私の方から説明申し上げますと、おかげさまでまず交通インフラについては、空港も高速道路も道路もほぼ震災前の状況に戻っております。また原発の事故についても、今、復興の、段階を着実に進めておりまして、一部の地域を除いて、全く問題のない状態になっております。また節電についても、特に停電等のこれから心配もございませんし、タイから多くの方を、喜んで迎え入れる状況を整えつつあるということであります。
3: でこれはですね、日本ではこれマネージメントです。
4: あ、似てます
3: にゃにゃこうやって世界から来てくださいと。
4: あ、マネージ
3: マネージです。
4: いや、
3: にゃにゃこれをマネージメントと言います。
4: メオリア
3: にゃ
4: ありがとうございます。
2: 世界からお客さんが来られましたときに、やはり日本人の人気を示すために、これを時々かぶるんです。でこれをかぶってマラソンを走ったりすることもありますし。
4: 本当ですか。
2: はい。でちなみに私サクストドレッサー賞を受賞したんです。
4: あ、あそこに写真、あれですか。
2: はい、ベストドレッサー賞。でこういうのをかぶることで覚えてもらうために時々こういうのをかぶります。サワディーカップサワディーカップ。もし皆さん日本に来て日本のいろんな文化を学びたいときは、ぜひ観光庁に来ていただきましたら、私が日本の文化を皆さんに教えていただきます。サワディーカップいかがですよ、僕の宴会ね

0: こういうのですよ、これこれカツラ、これどうですか。あれ意外に自然でしょ、わかんない
1: やめてくださいと思って
0: 触っていくか最後にじゃあもう一つ一言ですね、最後に大臣に対して全国の方が見る番組で
2: タイの皆さんに、ね、感謝申し上げたいのは、震災が起こりまして多くの、現金寄付金ですね、多くの、支援物資をいただきました。また医療の支援もしていただくなど、本当に物資両面タイの方には援助支援をいただきました。またそれのみならず、いち早くタイ国政府の観光の関係者、そしてまたこれは政府民間挙げてですね、訪問していただき、さまざまな形で日本の安心安全を発信をしていただきました。我々がこのような形で復興に向けて元気でおれるのも、このような多くの関係者の皆さんのおかげであるということで、大変、感謝いたしております。
3: ตอนนี้ฮิโรซังขอพาคุณผู้ชมไปฮอกไกโดค่ะตอนนี้ที่ฮอกไกโดเขาจะมีเทศกาลยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งจุดประสงค์หลักของเทศกาลนี้ในปีนี้ก็คงจะอยู่ที่การฟื้นฟูจิตใจของชาวญี่ปุ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮิโรซังมุ่งหน้าไปฮอกไกโดค่ะ

0: สำหรับวันนี้นะคะจะมีทีมจากฟุกุชิมะมาด้วยค่ะถ้าพูดถึงฟุกุชิมะแล้วแน่นอนค่ะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ด้วยค่ะตอนนี้ฮิโรซังของเราขอแอบไปใกล้ชิดกับทีมนี้ค่ะและนี่ก็คือทีมโกจินจากฟุกุชิมะค่ะ
1: ทีมの名前お願いします。
2: ゴジンです。
1: ゴジン。はい。どちらから来たんですか。
2: 福島県の会津。
1: なんでそんな時にね、こちら来られたんですか。よさこいは。どんな気持ちで。
2: そうですね。やっぱりよさこいを通して、そのエネルギーをやっぱり発信できれば、今その福島県が地震で非常に今元気がないっていうか。
1: そうですね。
2: 心苦しい今なってる中でも、やっぱ。思っているより福島は元気なんだぞっていうのを、やっぱり踊りを通して北海道の皆様に伝えたいな。
1: これタイですか？タイの皆さんに伝わりますよ。
2: そうです、ね。映像を通して。
1: 映像を通してね。
2: はい。ありが
1: とうございます、はい。今日の意気込みをお願いします。どんな気持ちできましたか？
3: 会津魂を、この北の大地の息にぶつけることができればと思います。
1: あ、そうですか。頑張ってください。
3: はい、ありがとうございます。
1: 今おいくつですか？
3: 22です。
1: 22。あ、若いね。ワイルンチンチンのね。今回はどういう気持ちで踊りたいですか？
4: 被災された、みんなに、
1: いいよ、入ってきていいよ。
4: 福島
1: がね、頑張ってる。福島元気。頑張ってね。後で見てますから。はい。じゃあ友達は今回の意気込みを教えてください。はい。
5: 私は地震
6: と発生した
5: 事故などいろいろあっていろいろあったので、福島県のみんなに笑顔を届けるようにな
1: るほどね、頑張ってね、元気大丈夫、元気ね、
6: こぼしたい
1: 頑張って、えいじゃあ今回初めて、それとも何回も出てるの？
4: 何回も。
1: あ、そう、今日優勝できる、
4: いい
1: よ、し頑張って、お父さんお母さんも来てるね、
4: はい、
1: 本当、じゃあみんなで応援してるからね頑張ってね、どうも伝統的なこのスタイルなんですね、これはなんでこの上に皿みたいな、
7: この傘がこの薬体のこのスタイル、
1: あ、そうなんですか、
7: はい、
1: 女の人も男の人も同じ格好で、
7: はい、近くに寄らないと女かどうかわかんないんですけど
1: あ、イエーイ
7: 女で、女で福島県もみんな元気に頑張っています、元気だよっていう姿を今日はみんなにお見せしたいと思ってやってまいりました、お願いします
1: 最高、はい、もう一人男、男、はい、
8: 今日は会津から思いを持って来たぞ
1: OK もうこれは今何の格好なんですか？
9: 女隊
1: ナクロプイン、ナクロプイン、これなんですか、これ。
9: なぎなたです
1: 。あ、なぎなた。これで。
9: 取りますか。
1: 男ども。取ってもらっていいですか。あ、すみません。おお、これなぎなたって言うんですね。
9: 人を切るんです。
1: これで人を切るんですか。こんな笑顔でね、人を切るんですよ、でもね。
0: พอลองพูดคุยกันแล้วทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดอันแน่วแน่เพื่อที่จะมายังฮอกไกโดแห่งนี้ค่ะและที่

0: อนนี้นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าการฟื้นฟูของประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างเราจะไปพูดคุยกับอธิบดีกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นคุณมิโซฮาตะกันดีกว่าค่ะ
1: สวัสดีครับไทยからやってまいりました。大佐と申します。よろしくお願いします。まあ今回震災がありまして、その後復興状況はいかがなんでしょうか。
2: それでまずその今の復興の状況について私の方から説明申し上げますと、おかげさまでまず交通インフラについては、空港も高速道路も道路もほぼ震災前の状況に戻っております。また原発の事故についても、今、復興の、段階を着実に進めておりまして一部の地域を除いて、全く問題のない状態になっております。また節電についても、特に停電等のこれから心配もございませんし、タイから多くの方を、喜んで迎え入れる状況を整えつつあるということであります。
3: でこれはですね、日本ではこれ招き猫です。
4: あ、似てます
3: にゃにゃこうやって世界から来てくださいと。
4: あ、
3: 招きです
4: いや
3: にゃにゃこれを招き猫と言います。
4: メオリア
3: にゃ
4: ありがとうございます。
2: 世界からお客さんが来られましたときに、やはり日本人のこう日記を示すために、これを時々かぶるんです。で、これをかぶってマラソンを走ったりすることもありますし、
4: 本当ですか。
2: はい。で、ちなみに私昨年ベストドレッサー賞を受賞したんです。
4: ああ、そこに写真、あれですか。
2: はい。ベストドレッサー賞。で、こういうのをかぶることで覚えてもらうために時々こういうのをかぶります。サワディーカープサワディーカープ、もし皆さん日本に来て日本のいろんな文化を学びたいときはぜひ観光庁に来ていただきましたら私が日本の文化を皆さんに教えていただきます。サワディーカープいかがですよ僕ね

0: 一回ね、こういうのなんですよ、これ。これ、これカツラ。これどうですか。
1: あれ、意外に自然でしょ。
0: わかんない。
1: やめてください、どうぞ。
0: サバディカ。最後にじゃあ、もう一つ一言ですね、最後に。大事に対して、全国の方が見る番組で。
2: タイの皆さんに、ね、感謝申し上げたいのは、震災が起こりまして、多くの、現金、寄付金ですね、多くの、支援物資をいただきました。また、医療の支援もしていただくなど、本当に物資両面、タイの方には、援助、支援をいただきました。また、それのみならず、いち早くタイ国政府の観光の関係者、そしてまたこれは政府、民間挙げてですね、訪問していただき、さまざまな形で日本の安心安全を発信をしていただきました。我々がこのような形で復興に向けて元気でおれるのも、このような多くの関係者の皆さんのおかげであるということで、大変、感謝いたしております。
3: ฮิโรซังขอพาคุณผู้ชมไปฮอกไกโดค่ะตอนนี้ที่ฮอกไกโดเขาจะมีเทศกาลยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งจุดประสงค์หลักของเทศกาลนี้ในปีนี้ก็คงจะอยู่ที่การฟื้นฟูจิตใจของชาวญี่ปุ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮิโรซังมุ่งหน้าไปฮอกไกโดค่ะ

0: ำหรับวันนี้นะคะจะมีทีมจากฟุกุชิมะมาด้วยค่ะถ้าพูดถึงฟุกุชิมะแล้วแน่นอนค่ะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ด้วยค่ะตอนนี้ฮิโรซังของเราขอแอบไปใกล้ชิดกับทีมนี้ค่ะและนี่ก็คือทีมโกจินจากฟุกุชิมะค่ะ
1: ทีมの名前をお願いします。
2: ゴジンです。
1: ゴジン。はい。どちらから来たんですか。
2: 福島県の会津。
1: なんでそんな時にね、こちら来られたんですか。よさこいは。どんな気持ちで。
2: そうですね。やっぱりよさこいを通して、そのエネルギーをやっぱり発信できれば、今その福島県が地震で非常に今元気がないっていうか、
1: そうですね。
2: 心苦しい今なってる中でも、やっぱ。思っているより福島は元気なんだぞっていうのを、やっぱり踊りを通して北海道の皆様に伝えたいな。
1: これタイですか？タイの皆さんにも伝わりますよ。
2: そうです、ね。映像を通して
1: 映像を通してね、
2: はい、伝えていただければ。
1: ありがとうございます、はい。今日の意気込みをお願いします。どんな気持ちできましたか？
3: 会津魂をこの北の大地で思い切りぶつけることができればと思います。
1: そうですか。頑張ってください。
3: はい、ありがとうございます。
1: 今おいくつですか？
3: 22です。
1: 22、あ、若いね。ワイルンチンティングね。今回はどういう気持ちで踊りたいですか？
4: 被災された、みんなに、ええ、
1: いいよ、入ってきていいよ。
4: 福島元気なんだっていう、
1: 福島元気
4: で踊りたい。
1: 頑張ってね、後で見てますから。はい、じゃあ友達は今回の意気込みを教えてください。はい、
5: 私は地震
6: 発生、
5: 事故などいろいろあったので、福島県のみんなに笑顔を届ける
1: ように。なるほどね。頑張ってね。元気大丈夫？元気ね。
6: こぼしたい。
1: 頑張って。えじゃあ今回初めて？それとも何回も出てるの？
4: 何回も。
1: あ、そう。今日優勝できる？よし、頑張って。よし。お父さんお母さんも来てるの？
4: はい。
1: 本当？じゃあみんなで応援してるからね。頑張ってね。どうも。伝統的なこのスタイルなんですね、これは。なんでこの上に皿みたいな。
7: この傘がこの屋台のこのスタイル。
1: あ、そうなんですか。はい。女の人も男の人も同じ格好で。
7: はい。近くに寄らないと女かどうかわかんないんですけど。
1: あ、ええ。
7: 女で。女で。福島県もみんな元気に頑張っています、元気だよっていう姿を今日はみんなにお見せしたいと思ってやってまいりました。お願いします。
1: 最高。はい、もう一人男、男、はい、
8: 今日は会津から思いを持って来たぞ。
1: OK。 もうこれは今何の格好なんですか？
9: 女隊。
1: ナクロプイン、ナクロプイン。これなんですか？これ
9: なぎなたです。
1: なぎなた、これで
9: 撮りますか？
1: 男ども撮ってもらっていいですか？あ、すいません。おお、これなぎなたっていうんですね。
9: 人を切るんです。
1: これで人切るんですか？ほんで笑顔でね、人切るんですよ。でもね、
0: พอลองพูดคุยกันแล้วทุกความรู้สึกนึกคิดอันแน่วแน่เพื่อที่จะมายังฮอกไกโดแห่งนี้ค่ะ